yabo meti yaba wansu. Papa ni kasa yen. Sa tumi ni nyina. Ele tumi ni nyina kasa chiro.